Það má finna svo marga samnefnara í tilverun til þess að greina eitt frá öðrum.

æ og sí, systur, jöft sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég ræði, sem ég